Šodien es tev pastāstīšu stādu par Īnstādu, kur dzīvoju brosā netolu no vilciena stācijas. Bloks lielajiem kapiem, tirgoja zāli, lietoja pati, cepa kūkas un traudzījās ar visiem, izņemot ar policiju.

Zāles viņa bija kā māte, kā māte, kas mierni izsalku šos bērniņus. Viņa teica, būs, pagaidiet lejā, drīz atradīs. Pagaidiet lejā, ieceriet tālu un uzspiepējiet. Ja tu vēl nav mēģi, tad atnāciet pēc divām stundām. Jūs zināt,

Chuck was tam rokām. Mums ir divdienas gaidīja. Zāliņa tiešām bija lieliska. Četri domu, tu vairs nesaproti, ka pilnīgi neko. Tu pat nevairs nesaprati, kur atrodies. Bet tu vienīgais, ko zini, ka tu atrodies.

mēs kļuvām vecāki līdz ar viņu. Tikādu dienu viņi sāk runāt par pensiju, par tālu Vāciju, ko pārēja apmeklēt pirms nāves. Mēs sapīpējām, smējāmies, bet nākamajā dienā